ясен за, пінав ярце естен за, катав ну естен за, я горясь. Его вани виякай, виякай. А це кіскін баскав ти, бо как я мон рамов ти, бо как я мон рамов ти, як стершаєн калов ти, і воно рясь.